0: Adalannas i alladau allciw dod adret y cwyllti neu i hajos y sgetch wyn geia. A i adre ffosdrin gan anddyr de, a i'r de llachwnt i altarwchti a hwddi nhw hetsed di sam. A i adre han ffosdr parent was lleni iddyn ta sam. Cwnt i was lleni iddyn de, illt i ta cwyn i'n siandde illt i enna hadad di la. A llwm bangor yw siad nhw thyn de, sasfosterfamilies.ca nhw llun o le nhw hetsed di sam.
1: Everywhere, every day, NBC Radio.